la mama na katie tele tele mena. Habineko kiatama na hiede, hiede, hiede.